بابا بام سكت السمر راش التكي شوها شنكلا هاي ناي تشيلك أزيجن نمرا يقصود تنيكن مين بابا بام سكت السمر هاي ناي تشيلك أزيجن نمرا يقصود تنيكن مين بابا بام سكت السمر Hogy han megyek, végig az utcán, helydes sokan kacsingatnak rám, félre nézek, nevetve, mindig az jut eszembe, hogy szebb a babám fekete szeme, félre nézek, nevetve, mindig az jut eszembe, hogy szebb a babám fekete szeme.